bona jalo ka ho tsewa hewe mo sadu a pila zwa wa lapa yam ka o maganda ba ho ya ka tsimo ho kuela ke fela pelo mo ke tatisa ho bona ho nyanyana nyana ho ntlo.